0: مۇسابىقە ماركىسىنى پائال يېتىشتۈرۈپ، ئاپتوموبىل ئىستېمالىنىڭ پۈتۈن زەنجىرلىك تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇش، تور ئۈن سىن مۇلازىمىتىنىڭ يوشۇرۇن كۈچىنى قوزغىتىپ، كەيپىيات سىنما مۇلازىمىتىدە يېڭىلىق يارىتىپ، كېچە كۈندۈزلۈك ئىستېمال ئېكولوگىيە چەمبىرىكى بەرپا قىلىش، يۈرۈشلۈك سىياسەتنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئىستېمال مۇھىتىنى ئەلالاشتۇرۇپ، ئىستېمالچىلارنىڭ قانۇنلۇق ھوقۇق مەنپەئەتىنى ھەقىقىي ياخشى قوغداش كېرەك. يىغىندا مۇنۇلار كۆرسىتىلدى: رەقەملىك شىنجاڭ قۇرۇلۇشىنى ئالغا سۈرۈشنى تېزلىتىپ، رەقەم ئاساسىنى سىجىل پۇختىلاپ، ھېسابلاش كۈچى تورى، سانلىق مەلۇمات بايلىقى، ئۆلچەم قائىدە قاتارلىق ئۇل قۇرۇلۇشلارنى بىرتۇتاش پىلانلاپ ئالغا سۈرۈش، ئىشنى يۇقىرى ئۈنۈمدە پۈتتۈرۈش، ساۋما قىلىپ كارخانىغا كىرىش، نازارەت قىلىش، باشقۇرۇش مۇلازىمىتى ئىسلاھاتى، مەمۇرىي ئىشلار، بىر تورى، بىر بۇلۇتىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش قاتارلىق نۇقتىلىق ئىشلارنى چۆرىدەپ، تۈرلۈك يېڭى مۇھىتنى كۆلەملىك ماكانلاشتۇرۇشنى مۇقىم، ئىشەنچلىك رەقەملىك تىرەككە ئىگە قىلىش. رەقەملىك ئىقتىساد، سۈنئىي ئەقىل، تۆۋەن بوشلۇق ئىقتىسادى، بىيوتېخنىكا، پاكىز ئېنېرگىيە قاتارلىق ساھەلەرنى چۆرىدەپ، بىر تۈركۈم يېڭى مۇسابىقە يولى، قوللىنىش مۇھىتى بەرپا قىلىش. ياسىمىچىلىق، قاتناش ترانسپورت، ئاقىل ئەشيا ئوبوروتى، زامانىۋى يېزا ئىگىلىكى قاتارلىق ساھەلەرنى چۆرىدەپ، كەسىپنىڭ تىپىنى ئۆزگەرتىدىغان، دەرىجىسىنى ئاشۇرىدىغان بىر تۈركۈم يېڭى كەسىپ ھالىتىنى قوللىنىش مۇھىتى يارىتىش. داۋالاش، ساقلىق ساقلاش، ياشانغاندا كۈتۈنۈش، مېيىپلەرگە ياردەم بېرىش، مەدەنىيەت، ساياھەتچىلىك قاتارلىق خەلق تۇرمۇشى ساھەسىدىكى قوللىنىش مۇھىتىنى سىجىل بېيىتىپ، تېخنىكا نەتىجىسىنى ئايلاندۇرۇپ قوللىنىشقا تۈرتكە بولۇپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا قۇۋۋەت قوشۇش كېرەك. يىغىندا مۇنۇلار كۆرسىتىلدى: پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى گوۋۇيۈەننىڭ ئۆي جاي بازىرىنى مۇقىملاشتۇرۇش توغرىسىدىكى تەدبىر ئورۇنلاشتۇرمىسىنى چوڭقۇر ئىزچىللاشتۇرۇپ ۋە ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ساقلانما تاۋار ئۆيىنى كۆپ خىل تەدبىرنى تەڭ قوللىنىپ جانلاندۇرۇپ، تەمىنات قۇرۇلمىسىنى ئەلالاشتۇرۇپ، بازار ھاياتىي كۈچىنى قوزغاپ، ئۆي جاي بازىرىنىڭ مۇقىملىشىشى، ياخشىلىنىشىغا تۈرتكە بولۇش. تۇرالغۇ ئاممىۋى فوندى سىياسىتىنى ئەلالاشتۇرۇپ، ئۆي سېتىۋېلىش ياردەم پۇلىنى دەل تارقىتىپ، ئىناۋەتلىك قەرز ئارقىلىق قوللاش سالمىقىنى زورايتىپ، تاۋار ئۆي ئىستېمالىنى ئىلگىرى سۈرۈش. تۇرالغۇ ئۆي ئالماشتۇرۇش، قەرز ئۆسۈم ياردىمىنى يولغا قويۇشقا ئىلھام بېرىپ، باج، ھەق، ئېتىبار سىياسىتىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، تىجارەت ئاساسىي گەۋدىلىرىنى ساقلانما تاۋار ئۆي سېتىۋېلىشقا ئىلھاملاندۇرۇش. يەر ئىشلىتىش، مەبلەغ، سىياسەت قاتارلىق ئامىل كاپالىتىنى كۈچەيتىپ، سىياسەت چۈشەندۈرۈشنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ، ئىستېمال ئىشەنچىسىنى ئۇرغۇتۇش كېرەك. يىغىندا شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ داۋالىنىش كاپالىتى 15. 5 يىللىق يىرىك پىلانى قاراپ چىقىلىپ ماقۇللاندى. 15. 5 يىل مەزگىلىدە مەۋقەنى شىنجاڭنىڭ ئەمەلىيىتىگە قويۇپ، خەلقنىڭ ساغلاملىقىنى مەركەز قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، ئادىل، ئىمكانىيەتلىك، سىجىل بولغان كۆپ قاتلاملىق داۋالىنىش كاپالىتى سىستېمىسىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، ئۇزاق مەزگىللىك پەرۋىش سۇغۇرتىسىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئۈنۈم يارىتىشنى ئالغا سۈرۈپ، ماس، يۇقىرى ئۈنۈملۈك داۋالاش، دورىگەرلىك مۇلازىمىتى ئىسلاھاتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، فوندنى نازارەت قىلىش، باشقۇرۇش سالمىقىنى ئاشۇرۇپ، داۋالىنىش كاپالىتى ساھەسىدە ئىشنى يۇقىرى ئۈنۈمدە پۈتتۈرۈشكە سىجىل تۈرتكە بولۇپ، داۋالىنىش كاپالىتى ئىشلىرىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئاممىنىڭ ساغلاملىق جەھەتتىكى ئېرىشىش تۇيغۇسىنى سىجىل كۈچەيتىش تەكىتلەندى. يىغىندا باشقا ئىشلارمۇ مۇھاكىمە قىلىندى.
1: ئەمدى ئىجادىي ئاقىل ياسىمىچىلىقتىن شىنجاڭغا نەزەر سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز مۇخبىرى لەيمىڭ خەۋەر قىلىدۇ: ماناس ناھىيەسىدىكى دۆلەت رەقەملىك كېۋەز تېرىقچىلىقىدا يېڭىلىق يارىتىش قوللىنىش بازىسىدا سۈنئىي ھەمراھ ئارقىلىق يىراقتىن سېزىش، ئادەمسىز ئۇشقۇ ئارقىلىق ئېتىز چارلاش، سۇغۇرۇش، ئوغۇتلاشنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈش ۋە يېزىگىلىك ئەھۋالىنى كۆزىتىپ ئۆلچەش قاتارلىق رەقەملىك تېخنىكىلار پاختا ئىشلەپچىقىرىشنىڭ بىرىنچى سېپىدە قوللىنىلىپ، يېزىگىلىك ئىشلەپچىقىرىشتا ئەنئەنىۋى تەجرىبىگە تايىنىۋېلىش ھالىتىدىن قۇتۇلۇش تەدرىجىي ئىشقا ئاشۇرۇلدى. ھازىر دەل كېۋەز غوزىلاش مەزگىلى. ماناس ناھىيەسىدىكى دۆلەت رەقەملىك كېۋەز تېرىقچىلىقىدا يېڭىلىق يارىتىش قوللىنىش بازىسىدىكى رەقەملىك يېزا ئىگىلىكى كونترول مەركىزىدە خىزمەتچىلەر چوڭ ئېكراندىن كېۋەز يوپۇرمىقىنىڭ ئۆسۈش ئەھۋالىنى ھەر ۋاقىت تەكشۈرۈش بىلەن بىللە يان تېلېفوندا كېۋەزلىكنى پەرۋىش قىلىش مەشغۇلاتى قىلىۋاتاتتى. بازىدىكى كېۋەزلىكنى سۇغۇرۇشقا مەسئۇل خادىم چى ئەنلۇڭ مۇنداق دېدى: Kibezlikni sugurishni yan telefon bilan tamomlay olaylik.

0: نظرыңыз بار ما؟ مەن ئىككى يىلنىڭ ئالدىدا مۇشۇ تەۋسىيەلىرىنى ئاڭلاپ، مۇشۇ سىزنىڭ تەۋسىيەلىرىڭىزنى ئاڭلاپ لىشاڭ ماشىنىدىن بىرنى ئالغان. ئەمدى ساپ توكلۇققا ئالماشتۇرماقچى. نەزىرىڭىز بار ما؟ ئۇبۇلجان، سىز ئاشۇ تاپقان پۇلغا ماشىنا ئالماشتۇرۇپلا يۈرىدىكەنسىزغۇ. بۇ ئىككى يىل بولغان بولسا باز خېلى بىر يەرگە چۈشۈپ كەتتى دېگەن گەپتە ئۇنىڭكى. نېمىشقا ئۇنداق قىلىدىغانسىز؟ ھە؟ بوپتۇ، ھەمدە ئوغۇ ياخشى كۆرۈشىڭىزگە، ھەمدە بۇ ماشىنا دېگەن ئۇندا يىلدا بىر، ئىككى يىلدا بىر ئالماشتۇرساق زىياننىڭ چوڭىنى تارتىدىغان گەپچۇ. چوڭ ئۆزىڭىزنى بەك توختۇپ قاراڭ. بىر تۆبەش يىل ئەيدىگىدەك ماشىنا ئېلىڭە. ما سىز تەرەپ تۇرۇپ دېگەن گەپچىمۇ ھەلق چىدىماي دېگەن گەپ ئەمەس. ھەمدە ما سىز تەرەپ تۇرۇپ بولسا بىر مۇنداق بىر جىقىراق پۇل يېنىدا قالسىمىكىن. بۇ ماشىنا ئالغان پۇلچۇ، بۇنداق تولا ئېپسىز ساتسىڭىز يېڭىنى ئالىسىز ئاقچان. ئاندا ئارشۇ باھات ساتىسىز، بىر مۇنچە زىيان بولىدۇ. يېرىم پۇلىڭىزدا يوق ئاقچان. ئاچتا بولدى ئېنىقلا، يېرىمغا يېقىنلا پۇل يوق. 300 000 قالغان بولسىڭىز 160-170 000 بېرىپ ئوتاغاندۇ. ئاچتا ھالى گەپ. يىلغىلام بىر 50-60 000 كوي زىيان تارتىپ يۈرسىڭىز، ئۈرۈمچىدىن خوتەنگە كىرىشتىكى يوللار راۋانكەن. مەن تۈنۈگۈن كىچىك ماشىنا ھەيدەپ كىرگەن، ئالار بىلەن كىرگەن. ئالارنىڭ يولىنى سورغان ئاكىمىز يوللار راۋان دەپ نىجات تاكسىغا ئۇچۇرۇپ بېرىپتۇ. ھازىر يېزىدىمۇ نان ياقمايدىكەن، دۇكاندىن ئېلىپ ئاساسەن نان ياقىدىغانلار قالماپتۇ ئاشتاقكەن. بۇرۇن ئۆي ئۆيلەردە بىردىن تونۇر ۋا شۇ ئۆزى ياقتات ياقاتتى. ھازىر ئۆي ئاز ياقىدىكەن. ئاندىن ما خوتەننىڭكى ئالار ئارقىلىق ماڭىدىغان ئاڭلىغۇچىمىز ئاكىمىز، ما توك ماشىنا بولسا 335 كىلومېتىر كېلىدۇ ئارىلىقى. مۇشۇنداق كەپچۈما، مايلىق ماشىنا بولسىغا مەيلى ھەم دەيدۇ. ئارىلىقتا توك قاچىلايدىغان يەر يوق دەيدۇ. 335 كىلومېتىر ئارىلىقتا توك قاچىلايدىغان يەر يوقما؟ ياسىن جاۋاب چۆرىڭىز.
1: 1 ياساش يېقىندا ئەۋالىڭ ياخشىمۇ؟ ياسىنجان ئىت بولدى دەپتىڭىز، مېنىڭ ئىسمىم ياسىنجان. شۇنداق ھەقىقەتىمگە ئاممىساممۇ ئالغاندەك بولۇپ كەتتىم جۇمۇ ما سوغاتنى. كۆڭلۈم شۇنچە يايراپ كەتتى.
0: شۇ ياسىنجان، يەنە بىر ياسىنجان. داۋان گازخاندا ئۆچرەت يوق كە دېگەن ئۇچۇرنى بەكرى ئەپەندىم ئەۋەتىپتۇ. ئەركىن كە ئۇچۇرىڭىز؟
2: ئۇچۇرجان سۇخانانلۇ ئارىيەن دوقۇغۇچىما يوللارىۋاتكەن.
0: بولدى ماقۇلى. ئۇبۇلجان، مېنىڭ ئىسمىمنى شاۋۇ دەپ ئۆزگەرتىپ قويغان بولسىڭىز بەك خوش بولۇپ كېلىدىكەن. شاۋۇ؟ يېنى تونۇيامىدىمغۇ، شاۋۇ دېسەم تونۇيامىدىمغۇ.

بعدىڭىز ئەمدە ھەقىقەتەن بىز دىققەت قىلىشقا تېگىشلىك مەزمۇنلار ئىكەن. ئادەتتە مەھەللىنىڭ توپلىرىدىمۇ مەھەللىمىزنىڭ ساقچىلىرى مۇشۇ تېلېگراف ئالدامچىلىقى شۇنداقلا تۈرلۈك ئالدامچىلىقلارنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانداق شەكىلدە ئالدىنىپ قېلىۋاتىدۇ مۇشۇ مىساللارنى بىزگە ئەۋەتىپ بېرىش ئارقىلىق بىزنىڭ مۇشۇ جەھەتلەردە دىققەت قىلىشىمىز ئۈچۈن ناھايىتى ياخشى بىلىملارنى بېرىۋاتىدۇ. بۈگۈنكى مەزمۇننىمۇ ئاڭلاپ مۇشۇ دوستلىشىشتىمۇ دىققەت قىلىشقا

تەقدىم قىلىشنى چۈشىنىپ، ئاممىۋى مەنپەئەتدارلىق پائالىيەتلىرىگە قىزغىنلىق بىلەن قاتنىشىپ، ھاياتلىق ئۈچۈن كۈچ ئۇلاشقا قوشۇلۇشىنى ئۈمىد قىلىمىز. قەدىرلىك رادىو ئاڭلىغۇچى دوستلار، ئىزچىل ئاممىۋى مەنپەئەتدارلىق پائالىيەتلىرىگە قاتنىشىپ، پىدائىيلىق مۇلازىمەت قىلىۋاتقان دوستلىرىمىزغا بىز ئەڭ ئالىي ھۆرمەتلىرىمىزنى بىلدۈرىمىز. شۇنداقلا جەمئىيەتتىكى سالامەتلىك ئەھۋالى ماس كېلىدىغان، سالامەتلىكى ياخشى كىشىلەرنىڭ بولسا مانا مۇشۇنداق ئاممىۋى مەنپەئەتدارلىق پائالىيەتلىرىگە قاتنىشىپ، بىر جاننى بولسىمۇ قۇتقۇزۇشىغا ئۆزىنىڭ بىر كىشىلىك تۆھپىسىنى قوشۇشىنى چىن دىلىمىزدىن ئۈمىد قىلىمىز. مەيلى ئەمدى قان تەقدىم قىلايلى دوستلار، ۋە ياكى شۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك ئاممىۋى مەنپەئەتدارلىق پائالىيەتلىرى بىلەن شۇغۇللىنايلى. دوختۇرلار مۇكەممەل باھالىغاندىن كېيىن بىزنىڭ سالامەتلىك ئەھۋالىمىزنى، بەدەن ھالىتىمىزنى بىز ئۆلچەمگە توشقان ۋاقىتتا ئۇنىڭدىن كېيىن قان ئالىدۇ. شۇنداقلا باشقا ماۋۇ قان پلازمىسى، شۇنداقلا ھەر خىل مۇشۇ مۇناسىۋەتلىك تەقدىم قىلىش پائالىيەتلەرگە قاتنىشىنى ئاندىن بىزگە ئۇقتۇرۇش قىلىدۇ. شۇڭلاشقا دوستلىرىمىز، سالامەتلىكىمىزگە زىيان يېتىپ قالامى ۋە ياكى مەن تەقدىم قىلغاندىن كېيىن مەندە بىر مەسىلە كۆرۈلۈپ قالامى دەپ ھەرگىز ئويلىماڭلار. چۈنكى دوختۇر ئومۇميۈزلۈك باھالىغاندىن كېيىن بولىدۇ، سىز قان بەرسىڭىز، مۇشۇنداق ئاممىۋى مەنپەئەتدارلىق پائالىيەتلەرگە قاتناشسىڭىز سالامەتلىك ئەھۋالىڭىز يار بېرىدۇ دېگەن ۋاقىتتا ئاندىن بىز قاتنىشالايمىز. قاتناشقاندىن كېيىن باشقىلارنىڭ جېنىنى قۇتقۇزۇش ئادەمنى ئاجايىپ خۇشال قىلىدىغان، بىر ئۆمۈر ئۆزەڭلارنىڭ شۇ قىلغان ئىشىدىن پەخىرلىنىدىغان، خۇشال بولىدىغان، قىلغان ئەڭ توغرا ئىشىمنىڭ بىرسى مۇشۇ بوپتۇ دەيدىغان بىر ئىش بولۇپ قالىدۇ. شۇڭا جەمئىيەتكە كەڭ دوستلارنى ئاممىۋى مەنپەئەتدارلىق پائالىيەتلەرگە قاتنىشىشقا چاقىرىمىز.